le lin. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vidder.

Och bil, ja det var min utforsen som tingande var. Så fick mi ej datter och en golden retriever, men den var omöjlig att ha. Så begynte jag att dricka, jag vet inte varför. Dagen blev ju som strävsam och lang, så mi måtte till att ha helt ny salong. Den gav mi varandra present.

skulle sett i fjol, det var där jag moran. Som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men jag var ju upptatt, så jag lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Der kan jeg

var Herres Tivoli. Men här är mer än du tror, mellan himmel och jord. Jag har kroppen stampad full av folk och fe. Här är posten som ska fram,

0: God kväll.
1: Hallå.
0: Hej ja.
1: Det var bingo, ja.
0: Och vilket tal har du bingo på?
1: Det var det sista där, ska vi säga. Det var väl...
0: Ja, bara ge oss bongnummer. 59, ja, det var kanske det. Men bara ge oss bongnummer så ska vi checka.
1: Ja, nu har bara trycka på det där sänd in här så ska vi se hem tog de vägen.
0: Ja.
1: Ja, där är den. Det är 13 337. Den är köpt på mig.
2: Ja.
0: Ja, så vi kör...
1: Och namnet var Petter Lövland.
0: Ja, det har med den. Petter Lövland.
1: Ja, Lövenhamn.
0: Ja, Lövenhamn, ja. Ja. Och den är helt riktig, så där sätter vi 1500 till det där, för det är ledig på linje 2, så fint.
1: Ja, tusen tack.
0: Tack ska du ha. Så tack. Ja, det är bra.
1: Ja, tack, bra. Ha det.
0: Ha det gott. Och det var, som man sa, det var 59 som var bingotallet där. Så är det flera som har tre vandrätt räcken nu, så är det på talet 59 eller tidigare. Där får vi lite reklame och så gör vi klart till spill 4.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag och lördag fram till klokka 20.00. Det är påsmörte baguette och dagsfärska bröd så länge lagret räcker.
4: De andre kan tale andre.
5: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.
4: Om hvem som helst andre enn det.
6: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinet eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
7: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
8: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
0: Da skal vi bare gjenta det vi sa, i og med at nettbanken går ned i morgen og ikke er på plass igjen før mandag, så for dere som ønsker pengene på konto allerede nå i løpet av disse neste dagene, eller i løpet av morgenen, så må det være grei å sende inn bongen og bilder av vinnerarket. Det er bare det vi trenger, bilder av vinnerarket og bilder av navn og kontoinformasjon. Så får vi satt over pengene nå før midnatt, og da har dere det i morgen tidlig. Sånn at, det bare så dere vet det, at hvis dere sender inn etter på midnatt, så har dere nok ikke de pengene før på mandag. Det gjelder både dere som har vinner og dere som kommer til å vinne nå i fjerde spill. Og det telefonnummeret, det 918-57-550. Det står jo på fremsiden av bongen, og så kan dere jo sende på e-post bingo@radiolyngdal.no. Så som sagt, få sendt inn nå før midnatt, så får vi ordnet det, og så har dere pengene i morgen på deres konto. Da skal vi gå på fjerde spill, en vannrett rekke, og det jo en del penger enda, så da er det. Første tall ut, i utgangspunktet 400 kroner, det 52. 52. To. Tallet to. Åttifem. Åtte fem. Femtiåtte. Fem åtte. 53 53 34 34 1 tallet 1 56 56 63 63 7 tallet 7 76 76 21 21 31 31 33 33 65 65 15 1 5 4 tallet 4 3 tallet 3 62 62